Туски. Козданов. Памчев, пред него беше Миларич. Абунски, добар почеток на нашата репрезентација. Панчев. Ще бъдат на минута от Настраварот. Панчев, Мошковски, нашите неизгурени.